0: prisen, mine damer og
1: herrer. Wow.
0: Live her fra DM Uni Herning. Fantastisk, Jacob. Tusind tak.
1: Hold da op, mand. Hvor var det bare virkelig godt.
2: Det store talkshow på B4.

0: good spirit today. Lovely to see.
1: Jeg skal måske lige sige til vores søde lyttere, at Earth, Wind & Fire, tror jo så nu, at de spiller nummeret, de skal spille, og så hjem, ikke?
0: Ja.
2: No.
0: You're gonna be so busy.
2: Don't you worry.
0: It's the season finale.
2: Sit down. We'll let you know.
0: Sit down, Henrik.
2: Ja. Lidt senere her i programmet.
0: Skal vi ikke stå op?
2: Get those stairs out of there.

dobbelt op på de danske navne her, Outlandish og Isha, og på vej lige her fra i år, Erika Jane.

0: Åh, sommerferie står der her i sommerhuset i Havnsø, og nu med lidt regn og lidt lavere temperaturer. Ønsket herfra er Valerie med Amy Winehouse, Bettina fra Havnsø.
1: Hi, from...
2: You're having too much fun.

Den ultimative sommersang, det mener Thomas, som foreslog On The Floor med Jennifer Lopez og Pitbull. Og det her, Soft Cell og Tainted Love.